0: Роллер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармии осоиш ба ҳар як хонадон. Азия плюс. Лето, которое хочется слушать.
1: И дума дурац шоу барнома имкон. Ин суати сеюми барнома иму асу 1-6 дакиха. Имруз якум июль. Ва умедворам ки рози хубу таби боли даву комиоби насиби шумо хоят буд. Ва му идома медием му карор доштем дар бахши صحبتی مردونه و یک موضوع جالب داشتیم و چند نفر اندیشه خود را میجا نوشتند و ما با این موضوع برمیگردیم و فکر میکنم که یا بیاید این طور کنیم سرودی که فرمایشی هستین را بشنویم و پس اون برمیگردیم و من بعضی نوشته هایی که اینجا من نوشته های شنونده‌ایم و بعضی معلوماتی که اینجا براتون جمع آوری کردم اون رو پیشنهاد خواهم کرد.

0: Курбі Азор дар Азія Плюс.
1: Бонки Миллии Тоджикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 27 дирам, 1 евро 10 сомонӣ ва 56 дирам, 1 рубли русӣ 11 ва 18 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 манати озари 5 сомонӣ ва 45 дирам, 1 лари гурҷи 3 сомонӣ ва 50 дирам, 1 риоли саудӣ 2 сомонӣ ва 46 дирам ва 1 фунт стерлинги инглисӣ 12 сомонӣ ва 46 дирам. مرزش دارد. یکان بار در زندگی پیشپان نخوردن و نافتیدن کرای تعریف نیست. مهم بعدی هر پیشپا خوردن و افتیدن باز با پا خستن است. این در زندگی اساسی و از همه مهم است. این گفته نلسون ماندلا است. چی مهمتر است به نظر شما؟ در کار و تجارت و زندگی تماما نافتیدن و یا افتیدن و ناامید نشده باز با پا خستن. نظر شما چی است؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس. Подгузники Unicorn с инновационной технологией, скорее, TinCareTech. Мгновенная впитываемость и мягкость, которая заботится о вашем малыше в каждом мгновении. Unicorn. Нежность и забота в каждой детали.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Excel-ро ту мехариву, ту фаро аз мо мегири. Excel-ро харида рамзи зери сарпушро дар сомаи Excel Energy нухта Азия бақайд гир. Ва ё онро дар шакли SMS бо навиштани ному насаб ба шаҳри истиқомат ба рақами 94-700-777-777 равон кун. Бахтадро бисанҷ ва яке аз се сертификатро бо арзиши 1000 сомонӣ бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Excel Energy-ро интизор бош. Як зарфи Excel, як шанси бурдаст. Он ро аз даст наде.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Доктор Джон, а здар дисар ягун чи дорим?
6: Албатта, пардифен.
5: О, пардифен? تستر بیار.
6: مادر جان چی خلاش درست است؟ پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر؟
5: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفن کمک کند. با من از درد سر، با بیبیت از درد بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
6: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد.
5: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
7: پردیفن داروی اونیورسالی زید درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفن از درد و تب.
8: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود، از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد. آناتیس مجروی چشمه کوهی رو از قله ها تا قلب های شما می برد. رسونیدنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
9: تلفن تماس 8484. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
10: آناتیس.
0: رقم تلفن اداره رکلام 41 41.
11: Радио со вкусом Востока.
12: Азия Плюс.
11: Радио Азия Плюс.

0: وقتی ارزانی نرخ ها در شبکه مرکزهای سودای والنا. تلویزر ها از 1225 سومانی، اوب گرم کنک ها از 1445 سومانی، قلاپای پخت و پز از 1899 سومانی، یخدون ها از 1999 سومانی. از پیشینه ها خیلی فایده آور.
1: حکمتی روز در آسیا پلیس.
0: Шарики Хигматирус Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
2: Хосила зикри худояст, камоли хамакас. Ончи би зикри худояст, хама нуксон аст. Ибни Ямин.
0: Интиқоли пул тариқи Бонки Иммун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Иммун Интернешнл, дусти молиявии шумо.
3: Радио Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Духтар Джон, аз дарди сар ягон чи дорем?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? Тестар бьор.
2: Модар Джон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
1: Фарқаш чи? Муҳим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамолкашӣ.
2: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
1: دیدی پردیفین باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
3: پردیفین داروی اونیورسالی زیدی درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفین از درد و تب.
0: رقم تلفنی داره رکلاما 41 41. در کشور و سراسری عالم تاجیکانه و صمیمانه. آسیا پلوس.